0: ye nu be jina wo hin anim papa to aso ma me won se den
1: no ba ko kas aba ko kas
0: no ba ko kas
1: me
0: wura
1: me pa wa chew
0: me pa wa chew
1: me ni oba yi tifie
0: me ni oba yi tifie
1: ye tifie krom
0: ye tifie ba kum
1: na me wo ba wo ne nchen tifie ho
0: ne nchen na me wo me ba
1: na eba se me wo yi echi na nsa no oba yi so wo ye
0: me me wo me de 3 days no no so wo ye na se me de ni ye panyini
1: ye fa ko ara
0: fa ko ani ye tie
1: o wo bi anka ye ho efie ho ji ye mie nu pe ene ye wo efie nu mu
0: o ho mo bi anka ye ho ji ye mie nu efie yi mu
1: na oba yi ba no wu anadwo
0: o hene me kan pi se obey ni bani wu anajo
1: efise oda ni so efise oda ni so
0: can you imagine efise oda so wanya ahweyie

0: ana pe me ni mbebia wo
1: ni mi ra Jesus
0: ba me pese otumi de aseda me ra de wate Good morning, Mama Regina PJ. Inu Abraham Jiri se ohun ye pa. Ana pe menu ye nche bebre ye beko Onyankopon asem.

ye ye ni amani ama ebetumi amwo nyesika ewo mu na bank ne se shee se sae ene yedi bibi ba ye fe no ATM card nacho ATM na se jese yedi ATM card ba ye na yese unwura bank o ba be ko bank ho